0: dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, 25. augusta na današnji dan, utorak je radni dan, drugi u ovoj sedmici. Iz Segedinskog studija srdačne pozdrave šalje vam tročlana dežurna realizatorska ekipa u sastavu dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Kao što rekoh, dakle, danas je drugi radni dan u ovoj nedelji. Nadamo se da mnogi od vas ipak nisu na radnom mestu, nego se odmaraju, tako i treba. Leto je, avgust mesec, još malo, pa već sledeće nedelje počinje septembar mesec, šta ćemo, brzo prolazi vreme, ali u svakom slučaju, dakle, imamo još par letnjih dana, iskoristite, odmarajte se, budite zaista relaksirani. Što se meteoroloških prilika tiče, danas u zapadnom delu naše zemlje provladava nestabilno vreme, oblačno sa kišom i mestimičnim pljuskovima, temperatura vazduha se tu kreće između 25 i 28 stepeni Celzijusovih, dok je u centralnom i istočnom delu naše zemlje malo prijatnije, umereno oblačno, ali bez padavina, temperatura vazduha se kreće između 29 i 33 stepena Celzijusa. Što se nastavka tiče, bit će takođe nestabilno, ali taj talas na oblačenje preselit će se u istočne predele naše zemlje. Tu će tokom dana, sutra biti i očekivano kiše. Temperatura vazduha će se kretati na čitavom području naše zemlje između 28 i 32 stepena Celzijusa. U centralnom i zapadnom delu naše zemlje suvo i umereno oblačno vreme. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36, vaše pozive do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, čekamo dakle na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A i sadržaje današnje emisije izdvajamo: fasade Deščanskog preobraženskog hrama krase dve nove freske.
1: Prvo smo teri u unutrašnjem delu crkve, nažalost to nije dozvoljeno, pa smo tako rešili. Ja mislim da je možda i bolje i lepše rešenje ispalo da spolja stavimo na to mesto na dve strane gde nema prozora. Ja se radujem što je do ovog rešenja došlo, jer će ostati nešto što će možda više generacije videti na našoj crkvi.
0: Na 33. Summerfestu, Međunarodnom festivalu folklora, nastupalo i kulturno-umetničko društvo Miomir Petrović iz Sremčice.
2: Mi smo spremili dve koreografije, igre iz Gnjilana i Čoček. Odigrali smo jednu igru iz Gnjilana, međutim za to vreme iznenada je pala pravično jak pljusak i mi nismo mogli da odigramo tu drugu koreografiju. Nažalost, jer stvarno nisu postajali uslug za tako nešto.
0: Sreće u nesreći, kiša je padala, na mnogim mestima kiše jednostavno nema. Na današnji dan pre 120 godina umro je jedan od najznačajnijih i najčitanijih srpskih realističara, Stevan Sremac.
3: Zanimljivo je da Sremac nije počeo da piše kao đak ili student, nego kao zreo čovjek. Pod pseudonimom Senđanin objavljivao je 1888. u Bosanskoj Vili svoje prve poetske slike iz srpske istorije.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i poduži blok informacija iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a u drugom delu emisije govorit ćemo o programu Niškog međunarodnog filmskog festivala koji upravo počinje danas. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 325. godine u Nikeji završen prvi vaseljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Konstantin Veliki. Također, na današnji dan 1842. godine u Kragujevcu su ustavobranitelji predvođeni Tomom Vučićem Perišićem podigli bunu seljaka nezadovoljnih povećanjem poreza i oborili sa vlasti kneza Mihajla. Mihajla Obrenovića. Na današnji dan, kao što smo rekli, 1906. godine umro je srpski pisac Stevan Sremac, član Srpske kraljevske akademije, i na današnji dan 2012. godine umro je Neil Armstrong, američki astronaut i prvi čovek koji je stupio na mesec. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Zorica Brunclik, a pesma nosi naslov Dajte pesme ime raka.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra. Vlaga je sanirana. Mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su oguljeni deo. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je u dogovoru sa izvođačom radova, bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije kompletna i kompletna crkva će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sestava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh bremenski. Pod rekonstrukcijom nalazi se i svetinja u Novom Svetom Ivanu. Hram Vaznesenja Presvete Bogorodice prošao je hidroizolaciju, a upravo je u toku materisanje presecanih zidova. O predstojećim poduhvatima za našu emisiju govori administrator Novosvetoivanske parohije, protonamesnik Svetomir Miličić.
3: Isušili se zidove i polako krećemo u drugoj fazi, što je malterisanje, a prevršili je majstor i elektrifikaciju, odnosno zamenili smo sve moguće žice, utikače i tako dalje iz svetog hrama, tako da ipak to sve bude novo, da ne bi imali nikakvih problema nadalje. A posle kad budu završeni ovi radovi što se malterisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova i nakon što majstor završi farbanje fasade, dešće svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da tamo uradi gledovanje, farbanje, unutrašnjosti svetog hrama. Trebalo bi da bude gotovo negde do krajem godine ili mi bismo želeli, ako bi to moglo malo ranije, recimo negde do krajem novembra, da budu završeni poslovi u poda, restauracija stolova i nakon što majstor završi farbanje fasade Deščanske svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da tamo uradi gledovanje, farbanje, unutrašnjosti svetog hrama. Trebalo bi da bude gotovo negde do krajem godine ili mi bismo želeli, ako bi to moglo malo ranije, recimo negde do krajem novembra, da budu završeni poslovi u Novom Svetom Ivanu.
1: Poznata vokalna solistkinja Branka Bašić narednih dana nastupit će na značajnijim letnjim festivalima širom Mađarske. Večeras sa muzičkim sastavom Balkan Union u 18 časova gostovaće u Segedinu na čuvenom festivalu Segedinski omladinski dani, a sutra sa Žiroš bandom u 18 časova također će održati koncert na istom mestu. 29. augusta Branka će pevati u slovačkom naselju Šomorja u pratnju cimbaliste Kalmana Baloga, dok će mini turneju završiti u pratnju Džumbustrija 30. augusta u Sent Andreji. Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza od sutra do nedelje održat će svoj tradicionalni letnji folklorni kamp. Ovoga puta Pomazlije će se okupiti u Domu kulture u Balaton Udvaru, gde će svakoga dana, kako mlađe tako i starije generacije igrača, uvežbavati već poznate koreografije. O detaljima programa kampa za našu emisiju govori Anica Šošić, umetnički rukovodilac ansambla.
4: Za ovo vreme u subotu i u nedelju će biti kompletna grupa, dakle u sredu, u četvrtak, petak radimo sa malima i vežbavamo korake sa onima koji su tamo, a u subotu i nedelju ćemo raditi koreografije i one igre koje smo odavno igrali, dakle one starije koreografije pre 80 godina, to su Kumanovo na primer, imamo Leskovac, ne znam da li ćemo stići do kraja ono što smo planirali, ali nadam se da jeste. I onda one novije koreografije koje smo sad ovih 4-5 godina što smo sad učili, to ćemo isto raditi sa novim članovima koji još ne znaju, dakle uvežbavat ćemo korake da bi se mogli priključiti grupi i oni i da mogli i oni nastupati.
1: Proslava zaštitnika manastira u Srpskom Kovinu, Velika Gospojina, bit će upriličena u petak, na sam dan crkvenog praznika, 28. augusta. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva, koju će pratiti muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina, sa početkom u 10 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit budimski gospodin Lukijan. Nakon prazničnog bogosluženja slijedit će osvećenje slavskih darova, rezanje kolača i osvećenje novih mozaika, a potom će biti upriličena slavnost.

0: 14 časova, 27 i po minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2. Već u nekoj od naših prethodnih emisija bilo je reči o toku radova na spoljašnjoj restauraciji Preobraženskog hrama u Deski. Deo toga vezuje se i za donatorstvo. Naime, tokom obnove fasade hrama na južnoj i na severnoj strani, stručnjaci iz Subotice oslikali su dve freske na severnoj sa likom Presvete Bogorodice, dok na južnoj freska predstavlja Gospoda Isusa Hrista. A priložnik je bio naš sagovornik, inače dugogodišnji saradnik, Borivoj Rus.
1: Na ovogodišnjoj slavi Preobraženje Gospodnjeg u jednom delu ophoda osvećen je i nov lik na južnoj fasadi hrama, a i sa severne strane postoji isto freska. Vi ste darodavac, tako reći, i naručilac. Kojim povodom?
2: Još dok je živa bila moja majka, rešili smo da pomognemo za crkvu i pošto je već u toku bila restauracija, nažalost ona je otišla, tako da ja sam to rešio sam da nešto uradim da to ostane i za sledeće generaciju, pa su rekli da bude to jedna freska. Prvo smo teli u unutrašnjem delu crkve, nažalost to nije dozvoljeno, pa smo tako rešili. Ja mislim da je možda i bolje i lepše rešenje ispalo, da spolja stavimo na to mesto na dve strane gdje nema prozora, tako da potpune su strane, tako rečeno. Ja se radujem što je do ovog rešenja došlo, jer će ostati nešto što će možda više generacije videti na našoj crkvi i što može reći da će se diviti u tim lepim ikonama, jer ikone su bile ona gde uvek lepe.
1: Da li u analima ove crkve postoji zapis da je u ovom delu ispod tornja bilo ikone?
2: Tražili smo i tražio sam i ja da li je bilo. Nije bilo ikona, čak u ovoj crkvi interesantno je da ni sa strane nije bilo, samo je bilo ikona, ali onih sa ramovima ikone, dakle freska nije bilo, niti na zadnjem delu gde smo mi teli, tako da ovo je prva, tako rečeno, freska koja se nalazi, u stvari prve dve freske koje se nalaze na ovoj svetinji i na spoljašnjem delu.
1: Koliko se dugo radilo?
2: Ovo je bio jedan dosta brz rad. Mi smo se dogovarali pre jedno 3-4 meseca šta bi voleli. Kažem, prva ideja kad je odbačena, onda su rekli da može ovo, ovo će i brže ići i za 19. će završiti. Planirano je bilo, naravno, a sad tu niko nije kriv, da će i stražnji deo biti gotov i da će biti sve, ali vreme je tako bilo da nisu mogli majstori završali, biće, o tom potom, biće. Ja mislim da je važno da se ova prva sad uradila, da se ovo vidi i da možda da ideju nekim ljudima da možda krenu pa nešto još u unutrašnjem delu, zato ipak da se napravi. Ja još nisam odbacio onu ideju da u ženskoj crkvi tamo gore da napravimo, ako sa strane ni ne, ali gore da napravimo tu veliku ikonu Predića, Sveti Sava blagosilja decu.
1: Kao donator, da li ste imali mogućnosti da vi odaberete šta će se naći na ikoni?
2: Gospodin Svetomir Mirčić je rekao svoje želje, tako rečeno. Ja sam ga pitao da li je to sigurno dobro i da li će se to uklapa u ovo sve. On se dogovorio, pošto su to majstori iz Srbije, naravno ja nisam imao, on se dogovorio s majstorom i oni su to rekli da ovo je najidealnije da se tako postavi na crkvu s polja. Dakle, ja sam prihvatio savete i sveštenika i stručnjaka. Ja mislim da sam ja dobro uradio što nisam se umešao u te poslove i nisam ja kao laik počeo tu da objašnjavam da šta treba da se radi, nego su to radili stručnjaci.
1: Zadovoljni ste?
2: Ja sam zadovoljan. Samim slikama jesam. Zato sam i tražio ove majstore koji su radili i rekonstrukciju crkve i freske, jer zaista je radio, jer je zaista lep i kvalitetan rad urađen i isto taj kvalitetan i lep rad se vidi i na ovoj ikoni.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14 časova i 40 minuta, dakle i dalje informativni muzički magazin na srpskom jeziku na srednjim talasima Mađarskog radija u sklopu 33. Summerfesta, tradicionalnog međunarodnog festivala folklora. Prošlog petka u Tukulji je nastupalo kulturno-umetničko društvo Miomir Petrović iz Sremčice, predvođeno predsjednikom ansambla Sinišom Nedeljkovićem, sa kojim je razgovarao kolega Predrag Bandić.
2: Prvo da se zahvalim Laciki na pozivu koji već dolazimo 7. i 8. put tradicionalno svake godine. I kad god dođemo, mi se provedemo odlično i trudimo se da ulepšamo taj nastup. Sa svim ostalim učesnicima nadam se da uspevamo i drago nam je o tome. Tako da eto, ne znam šta bi vam drugo rekao, sem da nam je odlično ovde i osjećamo se kao kući.
3: Nažalost, vreme je malo poremetilo onaj uobičajeni tok koji vlada obično u sklopu ove međunarodne folklorne kulturne manifestacije, ali uprkos tome siguran sam da ste uspeli da odigrate svoju koreografiju, odnosno kakav program ste ovom prilikom pripremili za publiku, koje igre ste izveli?
2: U dogovoru sa Latrikom pre nego što smo stigli 10 dana smo se dogovarali, mi smo za sinoć spremili dve koreografije, igre iz Gnjilana i Toče. Odigrali smo jednu igru iz Gnjilana, međutim za to vreme iznenada je pala stravično jak pljusak i mi nismo mogli da odigramo tu drugu koreografiju. Nažalost, jer stvarno nisu postajali uslu za tako nešto, ali kad je stala kiša, svi smo se presukli, deca su se presukli, bili su tamo u šatoru pored do 12 sati, uživali u igri i pesmi.
3: Važno je druženje i saradnja. I siguran sam da ona već jedno vreme traje. Kako biste okarakterisali saradnju između Sremčice i Tukujskog folklornog ansambla?
2: U jednoj reči fenomenalno, a saradnja postoji 54 godine ili 57, nemojte da me držite za reč, nisam siguran. I mi svake godine, zadnjih 10 godina, saradnja je bila od 74. do 80. Pa je onda bilo zbog razno raznih okolnosti prekinuta i pre 8-9 godina smo uspostavili ponovo saradnju i svake godine najmanje po jednom mi dolazimo ovde i oni kod nas, a nekada i po dva puta. Fenomenalno je, svaki put je sve bolje i bolje. I nama, a nadam se da je i njima sve bolje i bolje kad dođu kod nas u Sremčicu.
3: Svaka čast.
2: Tako da ne mislimo da prekidamo i još uvek i još dugo vremena.
3: Naravno, treba produbiti tu saradnju. Što se tiče Omladinskog kulturno-umetničkog društva Miomir Petrović, šta ono momentalno radi, kakve planove, ciljeve, izazove ima?
2: Da vam kažem, mi smo osnovani 1969. godine, a gajimo igre iz ex-Jugoslavije, sad igramo igre iz Srbije najviše. Imamo dosta turneja, dosta putujemo, ove godine smo bili u Grčkoj, 7 dana, sad smo ovde bili, ovde smo došli i ja mislim u oktobru mesecu ćemo ići. Da, bili su i u Turskoj deca i u oktobru ćemo ići u Makedoniju. Imamo izvanrednu saradnju sa društvom iz Makedonije, iz Velesa, tako da za ovu godinu sasvim dovoljno putovanje. Deca su zadovoljni.
3: Što se tiče pak saradnje sa Tukujčanima?
2: Sa njima, to je fenomenalna stvar. To su bratski odnosi. Ne znam kako bi drugačije vam rekao. Više nego dobri. Saradnja sa Lacijem je na najviše mogućem nivou sa, u stvari sa svim ljudima iz Tukulje, ali eto, Laci je tu prvi na udaru, što bi se reklo, da sarađujemo. I nadamo se da će trajati još mnogo, mnogo godina, a prema mogućnostima našim ćemo gledati da dolazimo ovde i oni kod nas 2-3 puta, kao što vi kažete.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Dešansko gledalo je list koji izdaje uprava sela Deske, i to mesečni broj. Sada je izašao dvobroj, i to za juli i avgust mesec, u 1450 primeraka koje su svi stanovnici sela Deske dobili. Naravno, i u ovom broju ima interesantnih stvari, a na naslovnoj strani poziv za dane sela koji će biti održani između 4. i 6. septembra. Na zadnjoj strani fotomontaža sa raznih mesnih letnjih kampova. Po dugogodišnjoj tradiciji na prvim stranama, sada na tri strane, odgovori načelnika sela na pitanje uredništva. Može saznati o tome kakva ograničenja ima u potrošnji vode i struje, te o financijskoj situaciji sela, zatim o tome da su predali u Košut ulicu napravljene parkinge, što je bila želja stanovništva. O danima sela, koji će sad biti drugačiji, malo će biti skromnije, ali kažu isto tako dobro i interesantno i očekuju veoma velik broj posetilaca. Objavljeni su i pozivi za razna takmičenja i za razne programe koji će biti održani na danima sela na sljedećim stranima. Tu je strana i vesti iz zabavišta. Sad su najinteresantniji bili razni kampovi i u centralnom zabavišu, a isto tako i u srpskom. O kampovima srpskih zajednica posebno može čitati i doznati da je bilo veliko interesovanje za kampove koji su održali u Sava centru i u Zavičajnoj kući. Nedavno predata Srpska zavičajna kuća bila je ovog leta, inače veoma iskorištena i za kampove i za razne druge programe, što dokazuje njenu važnost. Isto su kampovi dominirali i kod vesti udruženja Banat, iz kojih se saznaje da članovi KUD Banata su bili na mnogim kampovima i mesnima i drugima, i u njihovoj organizaciji je bilo nekoliko. Nisu bez bogatih programa ostali ni učenici osnovne škole Zoltampi, za kojima je bilo mnogo što šta i mnogo dešavanja, a o tome direktor Atila Kovač pisao je na dve strane. Sportske vesti, zatim vesti iz života ribolovaca i rovaca i poznatog folklornog društva Tise isto se nalaze u ovom broju. I naravno, kratke i važne informacije za stanovnike ovog pomoriškog naselja.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić, rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji Daniel Apostolović izjavio je da je državna administracija nastavila intenzivno da radi tokom jula i avgusta, ali da je neophodno da bude još doslednija i aktivnija u ispunjavanju obaveza na evropskom putu. Na sastanku operativnog tima u Skupštine Srbije Apostolović je rekao da Srbija mora da pokaže da je kredibilan partner Evropske unije, sposoban da dosledno sprovodi obaveze iz procesa pristupanja, saopštila je vlada Srbije. Apostolović je, kako se navodi, još jednom naglasio da očekuje odgovornost svih aktera koji učestvuju u tom procesu i zamolio članove operativnog tima za konkretne informacije o kratkoročnim planovima za sprovođenje svih potrebnih aktivnosti u vezi sa evropskim putem Srbije, koji je moguće ostvariti do predstojećih izbora. Ukazao je da je važno da vlada i u tehničkom mandatu nastavi da priprema sve potrebne propise kako bi dokumenti bili pripremljeni za usvajanje ubrzo posle konstituisanja novog saziva Skupštine i uspostavljanja redovnog rada vlade. Predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je da bi u slučaju osuđujuće presude bivšim vođama takozvanog OVK u Hagu akumulirani bes Albanaca bio usmeren prema Srbima, posebno na severu Kosova i Metohije, u trenutku kada KFOR najavljuje smanjenje prisustva na pojedinim mestima. Drecun je rekao da treba shvatiti maksimalno ozbiljno pretnje člana predsjedništva udruženja veterana takozvanog OVK Nasima Haradijana, koji je rekao da će ako Hašim Tači i još trojica bivših komandanata takozvanog OVK ne budu oslobođeni u Hagu, goreti Kosovo i Metohija, Severna Makedonija i Albanija. Prema njegovim rečima, za sada se vrši pritisak na specijalizovana veća da Hašim Tači i ostali okrivljeni budu oslobođeni, a pritisak dolazi i institucionalno iz Prištine i preko udruženja veterana takozvanog OVK. To je jedan veoma snažan pritisak, on je i institucionalni što se tiče Prištine, kaže Drecun. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Republike Srbije Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je da je budžet ministarstva rebalansom uvećan za 24,12 milijardi dinara. Prema njenim rečima, u 2026. godini budžet ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iznosio je 238,4 milijarde dinara i dodala da će predlogom rebalansa budžeta za 2026. godinu budžet ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja biti uvećana za 24,12 milijardi dinara. Ona je istakla da će najveći deo sredstava biti usmeren za isplatu prava u oblasti zaštite porodice i dece. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum za izgradnju brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koja će, kako je naveo, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju, i najavio da će u nedelju biti otvorena posljednja deonica Dunavskog koridora. Vučić je rekao da će brza saobraćajnica Novi Pazar-Kraljevo dužine 81 km biti rađena po sekcijama i da bi taj put mogao biti završen za oko 4 godine. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Brnu selekciju Bugarske rezultatom 3-0 u meču grupe B evropskog prvenstva. Srbija je prva u grupi B sa 9 bodova, Češka je drugoplasirana sa 6, a Grčka ima 5 bodova. Odbojkašice Srbije će sljedeću utakmicu na evropskom prvenstvu igrati u sredu od 19 časova protiv Grčke. Srpski teniser Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće protiv Britanca Henrya Pattena i Čehinje Katerine Sinjakove u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova, saopštili su organizatori takmičenja. Đoković i Sabalenka je trebalo u prvom kolu da igraju protiv Amerikanca Francisa Tiafoa i Kanađanke Leile Fernandez. Međutim, američko-kanadski par se povukao iz takmičenja zbog povrede Tiafoa. Paten i Sinjakova su plasman u glavni žreb Mix Dublova izborili kroz kvalifikacije. Meč po programu treba da počne od 17 časova po centralno-evropskom vremenu.

Prah se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

U nastavku emisije, dragi slušaoci, idemo na obalu Nišave. Naime, u Nišu se ove godine u roku nešto više od nedelju dana priređuju čak dva filmska festivala. Onaj tradicionalni, koji je prošle godine trebao da se održi po 60. put, priredit će se od 29. augusta, a od sutra u organizaciji grada i Niškog kulturnog centra do 30. augusta bit će održan Međunarodni filmski festival, tokom kojeg posetioce očekuju inostrane i srpske filmske premijere, projekcije kulturnih ostvarenja i koncerti. Festival će pratiti i dečji sadržaji i različite manifestacije na više gradskih lokacija. Tokom šest festivalskih dana publika će imati priliku da pogleda 26 filmova, među kojima je 12 premijera. Pored premijernih projekcija, program će obuhvatiti i prikazivanje kultnih filmskih ostvarenja, razgovore i susrete sa filmskim ekipama, kao i druge sadržaje u okviru pratećeg programa. Festival će tako, tokom šest dana, Niš ponovo staviti u fokus regionalne filmske scene uz program koji objedinjuje savremenu produkciju, poznata filmska imena i ostvarenja koja su obeležila prethodne decenije. Glavni festivalski program biće održan na letnjoj pozornici u Tvrđaji i u bioskopu Vilingrad, dok će Trg kralja Milana i prostor kod Beogradske kapije biti rezervisan za besplatne muzičke i prateće programe. Festival otvara danas projekcija filma Mudbrick, a na Trgu kralja Milana nastupit će filharmonija sa programom ABBA Symphony, dok će na letnjoj pozornici biti upriličeno svečano otvaranje festivala. Publika će potom imati priliku da pogleda premijeru filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, zatim francuski film Baštovan sa Jean-Claude Van Damme-om u glavnoj ulozi, a program će biti završen ponoćnom projekcijom kultnog filma Salaš u malom ritu. Sutra, drugog festivalskog dana, biće prikazan film Biće novih leta, dok će na Trgu kralja Milana biti izveden kabare Vesele devojke. Večernji program na letnjoj pozornici donosi premijeru filma I u dobru i u zlu, potom ostvarenje Prva klasa, Pun gas, kao i filmski klasik Skupljači perja. U četvrtak, 27. augusta, publika će u bioskopu moći da pogleda premijeru filma Nightborn, dok će na Trgu nastupiti Belgrad Dixieland Orchestra. Na letnjoj pozornici prikazivaće se filmovi Saučesnici, Žetva i Orlovi rano lete. Petak, 28. august, rezervisan je za filmove Mileva Einstein i The Birthday Party u bioskopu Vilingrad. Muzički program na Trgu obeležit će nastup Dua Mihajlović Nikolić, dok će na letnjoj pozornici biti prikazane premijere filmova Božićna avantura i Pohota, kao i legendarni Balkan Ekspres. U subotu, 29. augusta, na Trgu kralja Milana nastupit će Ljubica Vraneš i Dragoljub Bajić sa izborom najlepših melodija domaće i svetske filmske muzike. Večernji program na letnjoj pozornici donosi premijere filmova Duplikat i Sportsko srce, kao i projekciju filma Marš na Drinu. Posljednjeg dana festivala, 30. augusta, u bioskopu će biti prikazan film Sedef magla, dok će program na letnjoj pozornici otvoriti Simfonijski orkestar. Nakon toga slijedi premijera filma Motka, svečano zatvaranje festivala i dodjela nagrada, zatim premijera ostvarenja No Goodman, a ovogodišnji festival bit će završen projekcijom kultnog filma Otpisani. Niški filmski festival bit će održan od 29. augusta do 3. septembra na obostranu radost glumaca i niške publike uz slogan Više od igre. Nakon jednogodišnje pauze nastavlja se tradicija najznačajnijeg festivala posvećenog glumačkim ostvarenjima domaćeg igranog filma, a ove godine će biti samostalno organizovan od strane Udruženja filmskih glumaca Srbije. Publiku očekuje 21 domaći film iz protekle dve sezone, od čega je 19 u takmičarskoj, a 2 u revijalnoj selekciji, najavili su organizatori. Otvaranje Niškog filmskog festivala zakazano je za 29. avgust na amfiteatru na Keju dodelom nagrade za životno delo Pavle Vujsić.

0: Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku emisije naglasili, na današnji dan pre 120 godina umro je jedan od najznačajnijih i najčitanijih srpskih realističkih pisaca, Stevan Sremac. Sremac je bio poznat kao pisac sa beležnicom. Njegova dela su uglavnom realistična i sadrže određenu dozu humora u sebi. Karakterističnost njegovog stvaralaštva je također i epizodičnost. Također bitno je da su njegova dela vezana za tri relacije Beograd, Niš, Vojvodina. U nastavku emisije na ovog istaknutog književnika prisjećamo se pomoću anegdota iz njegovog života.
1: Zanimljivo je da Sremac nije počeo da piše kao đak ili student, nego kao zreo čovjek. Pod pseudonimom Senđanin objavljivao je 1888. u Bosanskoj Vili svoje prve poetske slike iz srpske istorije. Dugo se plašio da objavi svoja dela, a da to učini ohrabrio ga je njegov direktor u Nišu, Mihajlo Marković. Sremac je to ovako zabeležio.
2: Predavao sam srpsku istoriju, ali nisam bio zadovoljan ni jednim udžbenikom. Stoga sam ponešto dodavao i prepravljao, te na kraju godine izađe skoro nov udžbenik. Ove moje beleške dođu do ruku mojemu direktoru i on me jednoga dana zovne u svoju kancelariju. Nije mi bilo prijatno kad sam pred njim video svoje beleške iz istorije. Koga mi je đavola to trebalo, pomislih zlovoljno. Bolje mi je bilo da sam predavao po gotovoj knjizi, nego što sam zabadao trn u zdravu nogu. Očekivao sam prekor od ozbiljnog direktora i bio sam se spremao da branim svoje postupke, ali se veoma iznenadih kad čuh blage reči izgovorene sa smešenjem.
3: A što vi ste evo neštampate ove lekcije?
2: Zagledak dobro u lice svojemu direktoru, sve mi se činilo da se šali. Pa zato što nisam ja to ni spremao za štampu. Odgovorih mu veseo što će se na ovome proći.
3: Odmah vi ovo možete štampati, a ako nemate novaca za štampu, ne brinite se, daću vam ja.
2: Ja se tek sad nađoh u nebranom grožđu, ali odlučno odbih ovu ponudu. Moj direktor ljutito mi reče.
3: Čujete li vi, Stevo? Nemojte da pođete mojim tragom. I ja sam tako mislio sebi, samo što nije bilo nikoga da me u svoje vreme nagoni da izdržim prvu vatru od javnosti. Zato evo ja to činim s vama. Ja vas molim da me poslušate. Poslušajte me i znajte da vam to govori prijatelj.
2: Ovaj savet delovao je na mene i najviše doprineo da pred javnost stupim sa svojim punim imenom.

0: srpskoj istoriji Kovačevića i Jovanovića piše o Dušanovu zakoniku na jednom mestu. To je zbirka saborskih odluka u raznim granama državnog života, a nipošto zakonik.
1: Uzeo Sremac tu knjigu, podvukao reč nipošto, pa pokazuje kolegama i ljuti se.
0: Kako ljudi ne vode računa o težini pojedinih reči? Zar se ono ne mogaše kazati drugčije, već ovako džambaski? Kao da će propasti srpstvo ako neko od đaka pomisli o toj stvari imalo lepše. Tako se piše samo na stakletima u kojima je otrov.
1: Drugu anegdotu pričao je Rado Sam Sremac. Pred Sajićevom knjižarom u Beogradu zastala su dva đačića iz nižih razreda gimnazije. Zagledali su se u izlog i jedan od njih pokazuje.
0: Gle, car Lazar! Njegov mali kritični drug odmah ga popravlja. Nije car Lazar, nego knez Lazar.
1: Još mali je i privrženik Ruvarčeve škole nije ni dovršio svoju kritičku primjedbu, a iza leđa začu nimalu roditeljsku psovku, a na svojem obrazu osjeti tešku ruku razljućenoga Sremca koji se tu slučajno zadesio.

0: Sremac je rano pokazao i jaku observaciju za humoristične stvari, koje su nam bile prijatne i kad su se nasticale.
1: Zabeležio je Sremčev drug Sreten Pašić.
0: Kad bi nam Sremac što čitao ili prepričavao, činilo nam se kao da tu knjigu tek tada osjećamo i razumemo. Neobično je voleo Cervantesa, Gogolja i našega Jašu Ignjatovića. Pojedine situacije iz Don Kihota prikazivao nam je s takvim žarom da bi mu najveći glumci zavideli na onim simpatijama prema njemu omiljenim tipovima. Sremac se uvek kretao između dve krajnosti. Ili je nešto i suviše mrzao, ili je suviše voleo. Ni prema jednoj stvari ili ličnosti on nije bio ravnodušan. Nije hteo da zna ni za kakvu konvencionalnost. Otuda ono njegovo čudno držanje u društvu, često traženje samoće, ali kad bi se našao među drugovima koje voli i kad bi govorio o predmetu koji ga u tom trenutku zanima, tada bi se ili gušio od grčevitog smeha ili bi buktao od gneva. U oba slučaja, ili kad se smeje ili kad se ljuti, bio je neodoljiv.

0: Stevan je voleo da svrati u Palilulsku kafanu kod orača, da bi, po sobstvenom priznanju, oslušnuo razgovor za okolnim stolovima. Svom prijatelju, profesoru Miloradu Pavloviću Krti, sasvim je ozbiljno otkrio da mu je tu došla mnoga misao za priču, da je tu čuo mnogi izraz, interesantnu reč i zapazio mnogu karakterističnu osobinu.
1: Sve što bi kod orača video i čuo, Sremac bi odmah po povratku kući beležio, no kada je bio sam za stolom, što se inače veoma retko dešavalo, samo ako bi mnogo poranio ili posle svih okasnio, tada bi tu na licu mesta ispisivao ideju, krokirao lik, katkada i čitavu priču sročio. Hiljadama takvih fraza, čitavih dijaloga, ostalo je iz poseta toj kafani. Mnoge su, ako ne i sve, upotrebljene, te tako našle mesta i nezaboravu nekoj od Sremčevih priča.

Prvu satiričnu pripovetku objavio je u Niškom listu Stara Srbija 1889. godine, ali zapažen uspeh postigao je tek pripovetkom Ivkova slava, koja je štampana 1895. godine u srpskom pregledu. Ohrabren ovim uspehom, za 10 godina do smrti objavio je znatan broj dela, nekoliko romana i čitav niz humorističkih i satiričnih pripovedaka.

0: Stevan Semac je rođen u Vojvodini, u Senti, 11. odnosno 23. novembra 1855. godine. I kažu, odmah po dolasku u Beograd preselio se kod Orača.
1: Šalu na stranu, ali takvu su priču izmislili i njegovi prijatelji, jer je zbilja u stvari bila da njegov ujak, ugledni književnik Jovan Đorđević, ni najmanje nije bio srećan i zadovoljan što mladi sestrić traći najlepše dane, a pogotovo noći u kafani, a mogao bi, treba objasniti. Naime, Sremac je dugo davao otpora svom ujaku da zamoči pero u mastilo i tako ga nasledi u pisanju. Istini za volju, mladić je prethodno sa svojim vršnjacima morao da pregura srpsko-turske ratove kao dobrovoljac, da završi veliku školu, istorijsko-filološki odsek, da predaje u Nišu i Beogradu.

0: S jeseni 1879. otišao je Sremac u Niš za predavača, a sledećeg Petrovdana pojavi se u Beogradu pred Dardanelima. Priča pojedinosti iz škole, pa pomenu kako je morao da predaje i crtanje.
1: Pa kako si to radio?
2: Eto tako, nacrtam na tabli nešto, pa onda deca precrtavaju. A bude kad što da me deca pitaju šta sam to nacrtao. I ja onda morah da napišem dole stolica ili odžak i dim i tako dalje. Tako je to lepo izgledalo.
0: Inače, Sremac je bio odličan crtač karikatura.

0: Gospodine, pa kako moj sin u školi?
1: Pita jedan Nišlija Stevu prve godine njegova rada.
2: Boga mi, pravo da kažem, neće da uči. Ali đavo?
0: Tako je, nesreća je to. Da je dobar, ja bi ga daja na zanat. Ali je rđa, ne je pristao za nikud, pa ga nakara u školu. A, fala ti.

0: Jedan Nišlija imao je u gimnaziji sina koji je bio slab đak. Na sve pozive da dođe u školu, otac ne htede da se odazove, sve dok ne dođe katastrofa koja sustiže stalno lenje đake. Tada je otac to jurio u školu da protestuje. Slušajući ga, Sremac nije mogao da utrpi neučtive reči i na račun profesora u školi, pa podvikne.
1: Ti znaš da imaš dobra konja i sigurno ako ne po dva puta, a ono bar jednom na dan otrčiš u konjušnicu da svom konju zaviriš pod rep.
2: E, jes, gospodine.
1: A zar ti sin manje valja od konja? Te za toliko vreme i na tolike poruke ne htede priviriti u gimnaziju da vidiš kako je. No, sad si došao da protestuješ ovde. Sad, kapu, pa kući.
0: I Nišlija bez pogovora posluša.

0: Posle Sremčeve smrti 1906. godine pronađen je veći broj beležnica punih zapisa iz stvarnog života, neobičnih reči, izraza i anegdota.
1: Tema. U jednoj beogradskoj kafani dva penzionera stalno se sastaju i razgovaraju. Preskaču s predmeta na predmet o Rusiji i lepom mezetu, o arnautskim zulumima i salati od mlade boranije. Obojica se javljaju u kafanu u određeno vreme i ne trpe za stolom drugo društvo. Navikli su jedan na drugog i što bi imali reći, oni ispričaju jedan drugom vrlo važno i poverljivo. Drugo im društvo ne treba. Jedan priča, a drugi sluša pažljivo. Naravno, pričaju sve isto. Što danas jedan ispriča, kroz nekoliko dana zaboravi, ali je upamti onaj drugi i sad ovaj priča prvome to isto kao svoju novost i ovaj sluša kao novinu i čudi se.
2: Zavod glava kad ne nose noge.
3: Čega utepam kao sveti Đurđijaš daju.
2: Zarana se još vidiš, ta će kopriva biti.

Poštovani slušalci, evo nas i na samom kraju našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Maljarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com. Prijatno.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je u dogovoru sa izvođačom radova, bili smo na dogovoru gde da se odnosno napravi ispust vode, to će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije kompletna i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh bremenski. Pod rekonstrukcijom nalazi se i svetinja u Novom Svetom Ivanu. Hram Vaznesenja Presvete Bogorodice prošao je hidroizolaciju, a upravo je u toku materisanje presecanih zidova. O predstojećim poduhvatima za našu emisiju govori administrator Novosvetoivanske parohije, protonamesnik Svetomir Miličić.
3: Isušili se zidove i polako krećemo u drugoj fazi, što je malterisanje, a prevršio je majstor i elektrifikaciju, odnosno zamenili smo sve moguće žice, utikače i tako dalje iz svetog hrama, tako da ipak to sve bude novo, da ne bi imali nikakvih problema nadalje. A posle kad budu završeni ovi radovi što se malterisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova i nakon što majstor završi farbanje fasade, deš svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da tamo uradi gledovanje, farbanje, unutrašnjosti svetog hrama. Trebalo bi da bude gotovo negde do krajem godine ili mi bismo želeli, ako bi to moglo malo ranije, recimo negde do krajem novembra, da budu završeni poslovi u Novom Svetom Ivanu.
1: Poznata vokalna solistkinja Branka Bašić nastavlja učešće na značajnim letnjim festivalima širom Mađarske. Večeras sa Zireš bandom u 18 časova gostovaće u Segedinu na čuvenom festivalu Segedinski omladinski dani. 29. augusta Branka će pevati u slovačkom naselju Šomorja uz pratnju cimbaliste Kalmana Baloga, dok će mini turneju završiti uz pratnju Džumbustrija 30. augusta u Sentandreji. Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza do nedelje nalazi se u tradicionalnom letnjem folklornom kampu. Ovoga puta Pomazlije su se okupili u Domu kulture u Balatonu dvoru, gde svakoga dana, kako mlađe, tako i starije generacije igrača, uvežbavaju već poznate koreografije. O detaljima programa kampa za našu emisiju govori Anica Šošić, umetnički rukovodilac ansambla.
4: Za ovo vreme u subotu i u nedelju će biti kompletna grupa, dakle u sredu, u četvrtak, petak radimo sa malima i uvežbavamo korake sa onima koji su tamo, a u subotu i nedelju ćemo raditi koreografije i one igre koje smo odavno igrali, dakle one starije koreografije pre 80 godina, to su Kumanovo, na primer. Imamo Leskovac, ne znam da li ćemo stići do kraja ono što smo planirali, ali nadam se da jeste. I onda one novije koreografije koje smo sad ovih 4-5 godina što smo sad učili, to ćemo isto raditi sa novim članovima koji još ne znaju, dakle uvežbavat ćemo korake da bi se mogli priključiti grupi i oni i da mogli i oni nastupati.
1: Proslava zaštitnika manastira u Srpskom Kovinu, Velika Gospojina, bit će upriličena u petak na sam dan crkvenog praznika, 28. augusta. Svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva, koju će pratiti muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Ranjanina, sa početkom u 10 časova služit će njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit budimski gospodin Lukijan. Nakon prazničnog bogosluženja slijedit će osvećenje slavskih darova, rezanje kolača i osvećenje novih mozaika, a potom će biti upriličena slavska trpeza ljubavi i kulturno-umetnički program. Večernje, shodno dugogodišnjim tradicijama, služit će se u Srpskom pravoslavnom hramu u Lovri od 16 časova. U sklopu praznovanja u organizaciji Samouprave Srba u Lovri i Lovranskog udruženja za sport, razonodu i slobodno vreme u 20 časova u mesnom domu kulture nastupit će kulturno-umetničko društvo Lovra, a odmah potom sledit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Selo. Sutradan, 29. augusta u 10 časova u Kovinskom manastiru bit će služena sveta liturgija uz molitveni pomen i blagodarnost ktitorima, dobrotvorima, sveštenoslužiteljima i monaštvu manastira. Nakon bogosluženja bit će priređena slavska trpeza ljubavi. Slavlje će se već po tradiciji nastaviti u Lovri, gde će se u mesnom domu kulture u 19 časova uz svirku muzikanata iz Mohača prirediti ritam Balkana. I Srbi u Novom Svetom Ivanu će 28. avgusta proslaviti patrona svoje svetinje, Uspenje Presvete Bogorodice. Zbog izvođačkih radova na crkvi, sveta liturgija sa početkom u 10 časova služit će se u Deščanskom Srpskom pravoslavnom hramu, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva sa početkom u 16 sati služit će se u porti Novosentivanske svetinje. Nakon večernjeg bogosluženja usledit će kulturni program, a praznovanje zaštitnika bit će zaokruženo slavskim balom u parohijskom domu, gde će goste zabavljati orkestar Neven iz Subotice. I u Vilanju će također na sam dan praznika, 28. avgusta, biti proslavljena hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Srbi u Mohaču će patrona kapele na vodici, posvećene Uspenju Presvete Bogorodice, praznovati također 28. avgusta u petak. Večernje bogosluženje na hodočasnom mestu Mohačkih Srba počeće u 15 časova. I Santovčani će 28. avgusta svečano obeležiti Veliku Gospojinu na hodočasnom mestu vodici. Večernje bogosluženje počeće u 18 sati. Svečano otvaranje nove 2026-27. školske godine u Deski u podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u ponedeljak 31. avgusta sa početkom u 17 časova. Četvororazredna dvojezična osnovna škola u novu školsku godinu krenut će sa ukupno 35 učenika, od kojih je 14 prvaka. Otvaranje nove školske godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u utorak 1. septembra sa početkom u 8 časova. Najveća naša obrazovna ustanova u novoj školskoj godini imaće ukupno 701 učenika, od kojih 18 prvaka i 100 devetaka. Istoga dana, također u 8 časova, u svečanim okvirima će biti upriličeno otvaranje nove školske godine u Lovri, podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Svoje osnovnoškolsko obrazovanje u Lovranskoj osmogodišnjoj školi počeće 13 prvaka, a ukupan broj učenika u narednoj godini biće 62. U Batajnskoj dvojezičnoj osnovnoj školi nova školska godina počeće također 1. septembra u 8 časova. Ova obrazovna ustanova u 2026-27. školskoj godini imaće ukupno 99 učenika, od kojih 17 prvaka. Svečano otvaranje nove 2026-27. školske godine u Srpskom obrazovnom centru u Segedinu zakazano je za utorak 1. septembar sa početkom u 16 časova i 30 minuta u zgradi novoosnovane gimnazije, koja će u prvoj godini imati 52 učenika devetaka. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se repriza reportažnog filma nastalog prilikom realizacije pokloničkog putovanja u organizaciji Srpske samouprave u Budimpešti, kada su učesnici putovanja bili u prilici da se pobliže upoznaju sa sudbinom srpske vojske u Prvom svjetskom ratu nakon prelaska preko Albanije i dolaska na ostrvo Krf u zimu 1916. godine, dakle tačno pre 110 godina. Repriza Srpskog ekrana i na programu također narednog utorka na kanalu Dunavverd sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Bile su to vesti.

0: Dragi slušalci, u narednim trenucima idemo u Novi Sveti Ivan, gde se srpska zajednica priprema za sutrašnju hramovnu slavu u Veliku Gospojinu, koja će zbog radova u mesnom hramu prepodne početi svečarskom liturgijom u Deski. Rekonstrukcioni radovi u Novom Svetom Ivanu počeli su krajem maja meseca, a o nastavku nešto više saznali smo od protonamestnika Svetomira Miličića, administratora parohije.
1: Pre meseci po dana smo razgovarali o tome da se upravo presecaju zidovi i radi se hidroizolacija u Novom Svetom Ivanu, a evo već se materiše.
2: Tako je, pa hidroizolacija rađena je pre mjesec dana, ali mi smo obijali zidove odmah posle Vaskrsa neka, tako da zidovi su se malte ne, da kažem tako, osušili, tako da nije baš toliko mnogo vlage bilo, pošto je crkva onako na nekom brežuljku, tako da posle izolacije otvorili smo prozor i to prozor su bili stalno otvoreni i vrata preko dana, tako da isušili se zidove i polako krećemo u drugoj fazi, da kažem, što je malterisanje koje počinje već po planu 24. augusta, a prevršio je majstor i elektrifikaciju, odnosno zamenili smo sve moguće žice, utikače i tako dalje iz svetog hrama, tako da ipak to sve bude novo, da ne bi imali nikakvih problema nadalje, a posle kad budu završeni ovi radovi što se malterisanje tiče, onda dolazi popravka poda, restauracija stolova koja već i ona će početi sljedeće nedelje i nakon što majstor završi farbanje fasade Deščanske svetinje, onda prelazi u Novom Svetom Ivana da tamo uradi gledovanje, farbanje unutrašnjosti svetog hrama. Trebalo bi da bude gotovo negde do krajem godine ili mi bismo željeli, ako bi to moglo malo ranije, recimo negde do krajem novembra, da budu završeni poslovi u Novom Svetom Ivanu.
1: Malterisanje iz polja i iznutra?
2: Da, iz polja i iznutra, tako.
1: Znači, možemo očekivati sad i intenzivnije prisustvo majstora, je li tako?
2: Tako, bit će, da, intenzivnije. To je malo veća ekipa koja to rade, tako da vjerovatno će malo brže da to urade.
1: Što se poda tiče, šta treba da se radi?
2: Treba negde neke ploče da se izmene. Sad smo u toku izmene u hodniku parohijskog doma. Menjamo pod tamo i tamo su iste ploče bile kao što su i ploče u Svetom hramu, a ima koje su dobre, pa ćemo iskoristiti recimo tamo gdje treba, gdje su puknute ploče u Svetom hramu ili slomljene, da zamenimo tim novim pločima. Ima negdje gdje treba malo još popraviti pod, odnosno uspraviti, jer ima gdje ima neke krivine i tako dalje, izmeniti neke drvene grede koje su u podu i tako, neke sitnije poslove, da kažem tako.

0: Na Pomulu je početak nove 2026/27 školske godine. U obrazovnim ustanovama pedagozi, kako učitelji, nastavnici i profesori, tako i vaspitačice uveliko osmišljavaju rad u predstojećoj školskoj godini, koji je delimično i nastavak prekinutog u junu mesecu. Tako je to i u srpskoj vaspitnoj grupi Pčelice u Pomaškom vrtiću Meševljodji, gde sa mališanima više od godinu dana radi vaspitačica iz Srbije, Lora Bel Koso. Sa njom smo razgovarali o dosadašnjim rezultatima postignutim na polju učenja srpskog jezika, odnosno o eventualnim daljim zadacima u cilju poboljšanja znanja jezika kod dece u pomenutoj grupi.
1: Moja dečica, moje pčelice jako slabo govore srpski jezik. Mi smo tek na početku, mi smo tek sad počeli da učimo. Ponovo učimo od početka i moram dvojezično da pričam sa njima, pošto ne razumeju.
0: Od 1. septembra koliko će dece učiti srpski?
1: 20.
0: To je više nego što je do sad bilo?
1: Jest. Prošle školske godine smo imali 18 dece, a kad sam počela, onda smo imali 16 dece. Znači, sad smo dostigli maksimum sa 20.
0: Znači, od ovoga ne može da bude više zbog?
1: Ne. Zato što nemamo jednostavno prostora da bi primili više dece.
0: A bilo bi potražnje?
1: Ne znam. Ja se nadam da bi bilo. Ali ja sam jedina osoba koja zna srpski jezik. I moja koleginica koja radi sa mnom, ona predaje na mađarskom jeziku. Znači, 3 dana nedeljno ja radim sa decom, 2 dana nedeljno ona radi sa decom. Mislim, i tad se mi dopunjujemo i sve to, ali pošto sam ja početnik ove struke, ja ne smatram da bi ja mogla više. Mislim da je ovo moj trenutni maksimum.
0: Kako gledate na početak sledeće školske godine? Godinu dana ste tu. Stekli ste neka iskustva, upoznali ste sredinu, decu, kolege i tako dalje. Može li korak dalje u razvoju dece i tako dalje?
1: Može, naravno. Ajde tako da kažem, ja svoju budućnost vidim ovde sa ovom dečicom, pošto smatram da sam se uklopila tu. Ja sam Mađarica iz Vojvodine. Moj maternji jezik je mađarski, ali govorim srpski jezik kao tamo kod nas jezik sredine. Meni je jako drago kad čujem srpsku reč i kad mogu da popričam sa nekim na srpskom jeziku, jer ovde u Mađarskoj to je, ajde tako da kažem, retkost. Ovde vidim svoju budućnost i nadam se da ću sebe dovesti do nekog takozvanog većeg nivoa, da ću još nešto uspeti da naučim, da im pokažem. Meni je to uspeh kad čujem od roditelja da roditelji me pitaju, a šta znači reč jabuka, šta je jabuka, pošto dete traži jabuku, a ja ne znam šta da mu dam. E, preko dece ja učim i roditelji.
0: Upravo sam to teo da pitam. Roditelji, u kolikoj su meri partneri?
1: U većini jesu. Imamo takav odnos sa roditeljima da možemo otvoreno, jasno i glasno sa njima pričati. Ako imamo nekih problema, mi to otvoreno kažemo i odmah. Ako smatramo da dete treba, na primjer, još godinu dana da ostane u vrtiću, pošto, nažalost, još nije postigao neki nivo gde bi mi mogli pustiti dete u školu, onda nas roditelji slušaju. Ko želi, na primjer, da zadrži dete, roditelj smatra da je dete još malo, da ne zna toliko, a mi vidimo da dete tu više jednostavno nije mesto kod nas jer mu je dosadno. Znači, pametno dete, željno znanja, a mi više ne možemo ništa drugo da mu pokažemo i onda mi kažemo nemoj da držiš dete više tu kod nas, tvoje dete je zrelo za školu.
0: Kako komunicirate sa roditeljima? Upisali su dete u grupu, dete uči određeno vreme srpski jezik. A šta je posle? Koje su perspektive?
1: Deca mogu da započnu Nikola Tesla školu, ali sad ova grupa koja će sad dolaziti, to je moja treća grupa. Znači, 2 grupe sam već ispratila. Nijedno dete nije započeo Nikola Tesla školu, svi su ostali tu pomazu. Ili su otišli u jezičku školu, u nemačku školu ili tu u Šošelj, ali niko nije započeo Nikola Tesla školu.
0: Znači, to je, ajde recimo, iz vašeg aspekta gledajući, dete godinu i po dana učila srpski i posle najverovatnije i neće više.
1: Najverovatnije neće. Jedino ako roditelji počnu da pričaju sa njima na srpski. Mislim, ipak je ovo nešto što oni mogu da koriste kod kuće. Ali to su deca iz mešovitih brakova. I onda zajednički jezik, mađarski. Znači, dete preko majke ili preko oca ili preko babe će još učiti srpski, ali da će ga koristiti, najverovatnije ne, nažalost.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Grad sunca, festivala i mladosti na obali Tise se Gedin uvijek dokazuje. Dokazuje se to da su na dobre temelje građeni razni programi, razne manifestacije. Dani mladosti, dani mladi, najbolje to dokazuje. Istina da se mnogo ili tačnije sve izmenilo, ali je ostala osnova, veliki program za mlade, druženje i sklapanje prijateljstva. Počelo je to već 1970. godina sa takozvanim karnevalom, povorkom iz Novog Segedina od fabrike Kudelja do centra Segedina, naravno preko mosta na trg Sečenji. Razne brigade segedinskih preduzeća, škole su učestvovali, a naravno pored toga i vojska pa i policija i svi oni koji su bili učesnici, bili su obučeni u neke interesantne stvari, a pored toga i ono na čega su išli su nakitili. Bilo to bicikli, bilo to motori, bilo to automobili, pa čak bilo je i traktora i autobusa. Bilo je folklornih društava. 1980. godine su premestili i to u grad na samu obalu Tise, na Keji, pošto su reorganizovali saobraćaj grada. A već tada svake godine nastupali su i članovi kulturno-umetničkog društva Banat, jer tada je dominirala igra i muzika. Naravno da i tada je bilo mnogo učesnika, a i veliko interesovanje. Ne zna se zbog čega, ali su 1990. godina ukinuli to sve i nije bilo nekoliko godina, pa su posle na veliku želju mladih organizovali i to na trgu Sečenji u centru grada, da nisu bili zadovoljni stanovnici grada jer je bilo buke i velikog smeća posle toga. Ali inače je bilo to samo jedno ili dvodnevno manifestaciji. Premeštena ponovo u Novi Segedin na Slobodan štand i to na Lapoš, koji i danas funkcioniše i koji je sada najlepše mjesto što se tiče štanda u okolini. Dakle, premestili su tu i tu je funkcionisalo nekoliko godina, ali ni to nije dobro bilo jer nisu imali sve ono što je potrebno za jedan kulturan program. Iz godina u godinu sve više raznih grupa, sve više i posetilaca, pa je rukovodstvo grada rešilo da premesti to i to na centralni štand u gradu, gde i dan danas organizuju, postavljeno je više pozornica, a ima veoma mnogo pratećih programa za 4 dana, koji će biti i ove godine, a i učesnika, ne samo iz zemlje, već i inostranstva, a naravno prvenstveno i susedne Srbije, a pored toga gostiju, kao što su rekli na pretek, i to iz cijele Europe, a pored toga najviše njih zato i dalje dolaze iz mesta, okoline i unutrašnjosti.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ministarka energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da se do posljednjeg momenta neće znati da li će biti produžena licenca OFAK-a za nastavak rada NIS-a i posle 28. augusta, kao što je i pre bio slučaj, da je Srbija završila svoj deo posla oko pregovora i da je za završetak cele transakcije oko preuzimanja NIS-a neophodno da bankarske institucije dobiju odobrenje od Sjedinjenih Američkih Država. Konkretno, bankarske institucije traže dozvolu od američke administracije da sprovedu svoje korake, neće da preuzimaju nikakav rizik da oni možda budu tema nekih sekundarnih sankcija, rekla je Handanović u uranku na TVK1. Dodala je da je rafinerija u Pančevu podigla nivo prerade sirove nafte na 13.000 tona dnevno, što je najviši nivo u posljednjih godinu dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković biti promoter specijalizovane izložbe Expo 2027 u Beogradu i izrazio uverenje da će ta manifestacija oboriti sve rekorde. Istakao je da Expo za Srbiju znači razvoj zemlje i ulaganje u različite delove Srbije. Nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković izjavila je da joj je velika čast što će biti ambasador specijalizovane izložbe Expo 2027 u Beogradu i istakla da će se potruditi da na dostojanstven način i sa velikom ljubavlju predstavi Srbiju svetu. Kristina De Bruyne imenovana je za novu direktorku UNICEF-a u Srbiji, a na ovoj funkciji pružit će strateško usmerenje i predvoditi rad UNICEF-a uz dalje jačanje saradnje organizacije sa vladom Srbije i drugim partnerima kako bi se ostvarile pozitivne promjene u životima dece u Srbiji, saopšteno je iz ove organizacije. Ona je po stupanju na dužnost istakla da će fokus biti na tome da svako dete ima pristup kvalitetnim zdravstvenim, obrazovnim i uslugama socijalne zaštite, kako i da javne politike i budžeti odgovaraju potrebama dece, a posebno dece koja su najranjivija. Kristina De Bruyne ima više od 27 godina iskustva u oblastima međunarodne razvojne saradnje, humanitarnog rada, prava deteta i strateških partnerstava. Aviokompanija Air Serbia će tokom septembra proširiti svoju mrežu destinacija u Španiji uvođenjem direktnih letova do Tenerifa od 15. septembra i za Sevilju od 30. septembra, najavila je Srpska nacionalna aviokompanija. Air Serbia će do Tenerifa saobraćati dva puta nedeljno, utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani sredom i nedeljom. Srpski avioprevoznik će od 30. septembra uspostaviti i direktne letove do Sevilje, kulturnog i administrativnog centra Andaluzije. Kako je navedeno, grad bogat kulturno-istorijskim nasljeđem, prepoznatljivom arhitekturom, živopisnim trgovima i autentičnom atmosferom predstavlja odličan izbor za putnike koji žele da spoje odmor sa upoznavanjem bogate istorije i tradicije juga Španije. U Srbiji je sredinom augusta dinarska štednja premašila nivo od 244 milijarde dinara, što predstavlja rast od čak 37,9 milijardi dinara, odnosno 18,4% od početka 2026. godine, saopštila je Narodna banka Srbije, navodeći da je devizna štednja u istom periodu povećana za 735,5 miliona evra ili za 4,6%. Dinarska štednja je prvi put premašila protivvrednost od 2 milijarde evra, dok je devizna štednja dostigla 17 milijardi evra, što predstavlja najviše iznose štednje do danas. 21. Međunarodni novosadski književni festival bit će održan od 1. do 3. septembra, a Društvo književnika Vojvodine će i ove godine u Novom Sadu pod okriljem ove manifestacije okupiti domaće i strane pesnike, pisce, kritičare, filozofe i teoretičare književnosti. Među učesnicima su nemački pesnik Tom Bresseman, francuski poeta, eseista i kritičar Renaud Doego, kubanski pesnik Rodolfo Hessler, kao i srpski autori Zoran Ćirić, Duško Novaković, Vojislav Karanović, Marko Mijatović, Duško Novaković, Tamaš Kiš, Nadija Rebronja, Berić Vuković, Marija Šimoković, Nenad Glišić, Dragica Užareva, Ljiljana Fijat i Jelena Maričević. Već po slovu tradicije, u okviru festivala bit će dodeljene Međunarodna književna nagrada Novi Sad i Međunarodna književna nagrada Milan Nenadić. Također, planirano je i uručenje Brankove nagrade, jednog od najdugovečnijih priznanja namenjene mladim pesnicima. Fudbaleri Crvene zvezde igraju večeras revanš meč play-offa kvalifikacija za plasman u Ligu Evrope protiv Viktorije Plzeň. Utakmica počinje u 19 časova u Plzeňu, a crveno-beli su u Beogradu pre nedelju dana slavili sa 3:0. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije završila je pripreme za učešće na mediteranskim igrama i danas putuje u Taranto, saopšteno je iz Srpskog vaterpolo saveza. Vaterpolisti Srbije igraće u grupi A sa Grčkom, Crnom Gorom i Slovenijom, dok će se u grupi B takmičiti Španija, Francuska, Italija, Turska i Bosna i Hercegovina. U polufinale će se plasirati po dve najuspešnije reprezentacije iz ove grupe. Srbija brani zlato osvojeno pre 4 godine u Oranu.

Sve na svetu, druže, ostavlja svoj trag. Nevidljivi, nežan, rasut kao prah, a osjetan ipak, tužan ili drag, ko miris starine, kao cveća dah. Duše svi u stvari žive, dragi moj, lutaju i žive, i ko im zna put. I jave se kad živima kroz sloj vazduha, ko miris prijatan ili ljut. Šta takvih mirisa snese vihor lud, ili jesenji studen vetar, ili tek proleća uzdah razdražljivi mek, i svih dana čudna i nemirna ćud. Život prošlih stvari, prošlih ruža vek, davnih snova radost, starih jada dah, vetrovi mi dragi nose kao lek, s mirisima tela što postaju prah.

0: I studije filozofije, koje je završio 1906. ostavit će traga u njegovoj poeziji i u pisanju ogleda iz estetike, među kojima prvo mesto zauzima integralna poezija, objavljena 1920. Filozofija Schopenhauera, njegovo viđenje sveta kao volje i predstave, njegovo poimanje umetnosti i pesništva kao posebnog posmatranja stvari, očigledno da su imali uticaja na mladog Simu Pandurovića da na sasvim novi, drugačiji način vidi, osjeća i doživljava svet oko sebe i u sebi.
1: A taj svet za Simu Pandurovića je svet teskobe, bola i jada, u kome je jedina istina života smrt, u kojem je život samo iluzija.

0: Mnogi kritičari su poeziju Sime Pandurovića doživljavali pre svega intelektualnom i filozofskom. Jovan Deretić primećuje da su odlike njegovog pesimizma racionalnost i intelektualnost, logika i jasnoća, i dodaje:
1: trezven i hladan, bez iracionalnih treptaja i težnje, Pandurović je izrazio racionalnu jezu pred zlom u svetu. Ono je svemoćno i neograničeno, obuhvata sve i prodire u sve, u ljubav, društvo, život.
0: Demon misaonosti u ovom osobitom liričaru više je logičar nego metafizičar,
1: zapisala je Isidora Sekulić u svom tekstu o poeziji Sime Pandurovića.
0: Tim putem, najtežim putem, Pandurović dolazi do autentičnih svojih pesimizama i očajanja, u čijoj osnovi ne leži romantika osjećaja, nego misao, istina. Romantika se u Pandurovićevoj pesmi dodaje formom, stilom, masivnim jezikom punine, jedovitom rečju, umetničkim varijacijama teme koja bezmalo isto kaže da čoveku nema spasa. Nasuprot Platonu, koji je tvrdio da iz svake avanture ima neki izlazni put, Pandurović misli da kroz avanturu života vodi samo jedan put, onaj koji nije put spasa. Nije prost zadatak stvarati lirske pesme idući sve jednim putem. Te su pesme vrsta bolnih računa, pri čemu je naglasak na obema poslednjim rečima. Emotivnost u Pandurovićevoj pesmi je iskrena i potresna, a u računu o stvarima nema ni jedne greške. Pandurovićeva pesma proizilazi iz najtežeg emotivnog procesa, iz iznurivanja jakih osjećaja pred nekom strašnom ili veličanstvenom mišlju i istinom.

0: I Miodrag Pavlović primećuje da su stavovi izraženi u Pandurovićevom pesničkom delu, ali i da su propraćeni osjećanjima.
1: Pesnik na mnogim mestima daje dokaza o svojim tananim lirskim treperenjima i uzletima mašte u zvezdane prostore, ali njegovi stavovi su sledeći. Smrt sve pobeđuje. Vrednosti ne mogu odoleti vremenu i smrti. Ono što je bilo dobro u životu, njegova lepota i čista strast, nalazi se negde u prošlosti, dalekoj, skoro nestvarnoj. Ljubavi su pomrle, ono što volimo grizu crvi pod zemljom.
2: Takvo poimanje sveta i čoveka, pevanje o smrti i raspadanju tela, povlačenje lepog i uvođenje estetike ružnog u poeziju, kao da su ponudili jedno osjećanje neprijatnosti nad stihovima Sime Pandurovića, ili kako kaže Novica Petković, kao da se hotimično i programski ukida sviđanje.
0: I zaista, Sima Pandurović ne ide među pesnike za koje imamo običaj da kažemo kako nam se sviđaju. Jer ima nešto oporo i nepredvidivo što prekida čitaočevo uživanje u mnogim njegovim pesmama.
1: Izgubili smo osjećanje mere i naš razum žalosno koprca. Nemamo više stare dobre vere, radosti, bola, hrabrosti ni srca. Priroda naša bolesna i tmura zavela nas je ko bednike s puta. Život nas tišti, mrcvari, tetura. Bog nam se ruga svakoga minuta. Nekad se nismo bojali poraza, borbe, ni ljudi. Uzdignute glave išli smo preko trnovitih staza, sa dobrim snom, bez trepeta od jave. Strasno smo život svoj voleli tada, al strah od smrti nije nas se primo. Danas taj život preziremo, mada kukavno, sramno, smrti se klonimo. Rasipna mladost ima još da straći ostatak plena svojih avantura, i k zrelosti će put nam biti kraći ko vreme sunca za podneblja sura. Al nagoveštaj te epohe zrele ocrtava nam ružne perspektive. Ruže i nade života su svele, a obale mu nejasne i sive. Ružne su nas već omanđale čini, siti smo sveta, života i svega. Sumnja nam je sada oslonac jedini, a mudrost glupa i prostačka šega. S ljudima drugim i sa samim sobom, sa tužnim prahom starih ideala, sa rođenjem svojim i budućim grobom, s vrlinom palom u kaljugu zala.

0: Prva zbirka pesama Sime Pandurovića pojavila se 1908. godine, a objavljena je u izdavačkoj knjižari Pahjera i Kisića u Mostaru. Već samim naslovom Posmrtne počasti privukle su pažnju literarnih krugova, a dodatno su intrigirale beleškom pesnika kojom se otvara knjiga. Za to vreme nije bilo uobičajeno da se u knjizi nađe predgovor koji ispisuje sam autor, a koji se završava rečenicom:
1: Naš je bol i suviše dubok da bismo mogli ne prezirati druge, a naš život i suviše jadan da bismo sobom bili zadovoljni.
0: U zbirci od 37 pesama, od prve strofe kojom se otvara zbirka, tako je Bog rekao:
2: Bedna dušo moja, sudbu svoju vuci sve do u sumrak svog posljednjeg časa. Redom tvoj zlatni prošli su trenuci. Sećanje na njih jedva zatala sa tiho i skromno grudi, kuda pada mora života. Pevaj zato sada samo mrak svog jada. Samo mrak svog jada.
0: Do završne strofe u pesmi Zima, kojom se zatvara knjiga.
2: U mojoj duši sumorni pejzaži, na mutnom suncu tamne i trepere. U duši mojoj ti, moj Bože, kaži miso bez sunca i umor bez vere. U svesti mojoj istina ne važi svetlošću svoga bića. Tu se stere široki pokrov snežnog zaborava, crnina groba gde sunce ne sija, gde ćuti kao u dnu mora plava. Kržljava flora, ljubav moja, čija snaga i nežnost u hladnoći spava, gde cveće bola i stvarnosti klija.
0: Odvija se jedna tragedija bola nad istinom smrti, prolaznosti i ništavnosti ljudskog života. Ili posmrtne počasti i duhu i telu, umu i osjećanjima, idealima i vrednostima kojih više nema.

0: O poeziji Sime Pandurovića pisao je i Ivo Andrić.
1: Kad su izišle posmrtne počasti, one su postale jedna od onih knjiga koje stalno otežavahu naše studentske džepove i koje se kasnije, kad se naš pogled izoštri i umnogome promeni, ne brišu lako iz duše i sećanja. U tim pesmama mladosti, čiji je glas za jednu zanimljivu nijansu tamniji i dublji od glasa Disova, Pandurović ima, iako u manjoj meri nego Dis, onaj zanimljivi i poznati nagon mladosti. Da se ne ostavi ništa nekazano, da se reče sve, da se pomeša potrebno i nepotrebno, tek da se otpeva iz duše ono što se ne zna, bol li je, ali što tišti kao teret i što se skida suzama i stihovima. Taj nagon nemirne mladosti tumači i opravdava sva ona mesta koja se u mladosti pišu i čitaju sa žarom i enfazom, a o koje se spotiče smiren pogled poznih godina.
0: Zbirku posmrtne počasti Sima Pandurović je posvetio glumici Velini Grinovoj, a prema mišljenju Jovana Deretića, sumorno bolničko raspoloženje, to osjećanje opšteg rasula i propadanja, dobilo je najosobeniji izraz u Pandurovićevoj ljubavnoj lirici.
1: Pesma Na grobu velike strasti otkriva nam kako je i ljubav povezana sa smrću i raspadanjem. Mrtva draga, taj nadahnuti motiv romantizma, nije više na nebu ni među zvezdama, već u grobu, sva u jezivom raspadanju.

dragi slušaoci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra, praznični petak. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.